0: حالته ايه؟
1: قال اعطوا لك ما خيتي
0: كم فلان؟
1: شو انا ساقو
0: داري
1: ميلان داتي
0: ميلا مناغا
1: داتي وبيرا همنات
0: انت لبراوان داري
1: انت لبيرا وعلي ابو تي تاكار يامي قوتي مو
0: اين دات
1: ايه واتفان فيني اسيانا مياكو بيزين داتي يفقالا مناكو خونغ ha komiti e kgolo e ditse mono nna ke botsa gore na sealemoya se emetswe na e be gobane batho ba dibakeng tse dingwe mona tsona tse ka gage ka kwale ka bo megotlong lebaka tata ba ntse ba re sealemoya ga seo ya ba ke botsa gore na ne tsena ga se be go se tlhokomedisa ya ba go pheta ba e ke e tlowele empa gone ge le basetsi a kere ge tlameya go report-a kapa gona goge re tlhokomedisa gore na ebe batho ba eso go ka etsiwa jwang ba tsebe ba sebetsanang le taba tse jalo ya ba go thwe ge e tlowele
0: o taba yeo ga e ka ba ya tshotlhwa tulong
1: ga e ka ba ya tshotlhwa batho ge tloele ebe ga ke rena sealemo ya sone sengwe se na ke batla bua tala tsaka ya ba go thwe taba eo ge e tloele fela ge tlasa sealemo ya sena mme ge sedie ge batsetsi ba sona
0: uno tlhile e tloele ka mabaka afeng
1: uno tlae bona ba komiti e kgolo ba re ge e tloele taba eo ya sealemoya ba tlaa mona ba re ge e tloele ba tseba ya ba ga e tshotlho le go tshotlhwa
0: fela tloele
1: watwe ge e tloele taba eno ge kgaoane le yona e le ga ke ne ke ntse ke utlwa tsona tsena ga ke bua le mongwane swana ka mono ka dithabeng ke le ka go mo bontsha gore a o ntse go thijela go thijela moeng a ga kgona ona ga seo ka mona ge ditse fela sealemoya a seo ya ba baga ge e tloele jale ba utlwa bana ba babo gone ba banga ba utlwetsentse di etsagala a ke sekoo se fela empa ke ne ke utlwa ba ntlhokela toka e ne bua ke nna taba eo ke a le boa tate
0: tanki mngak